Ja, to herrer der sammen, Bjørn Sundqvist og Terje Nilsen, om låta Gammel ungkar, og den kom fordi Sundqvist har bursdagen sin I dag. Gratulerer!

People Get Moving, ja. En stor slager for Tomboy I 1987. Og den kom fordi sanger Torhild Sivertsen har navnedag I dag. Sammen med alle andre da, som heter Torhild, Toril og Tiril.

0: Og du skal få en bitteliten lokal nyhet til for selvaste Jørgen Strand Larsen, vår egen
1: Haldenser.
0: Ja, han syk
1: Nei!
0: Og isolert på rommet.
1: Det kamp i dag!
0: Det kamp, ja, kamp!

0: passer å spille på morgenen denne her fra Hallesby Morning Comes. Ja, kanskje du våkna akkurat nå, 7:03. Kanskje du våkna rett før vekkeklokka skal ringe, så du gir deg selv typ, ja, men da kan jeg sove i 3 minutter til.
1: Eventuelt så tar du med deg kaffekoppen og tar den på trammen, for det en helt nydelig sommermorgen.

0: Supertramp, It's Raining Again. Og vi er midt i jakten.
1: Hvor vi har jakta du som har kjøpt ny TV til VM, for ifølge Sarpsborg Arbeiderblad så har salget eksplodert, og da må vi jo si god morgen til Per Otto i Sarpsborg.
2: God morgen, god morgen.
1: Hvordan TV har du kjøpt deg til VM?
2: Jeg har kjøpt meg en Philips 50 tommer.
1: Hvor stor, 50?
2: 50 tommer.
1: Ja, ja, ja. Hvordan fikk du plassert den på veggen?
2: Nei, den står på et... mer eller mindre bokhylle.
1: Ja, vel, ja.
2: Er
1: du fornøyd med den, eller?
2: Ja.
1: Mm. Og skal du sitte opp i natt for å se Norges første VM-kamp på den nye TV-en din?
2: Det blir vel til det. Jeg skal første tur til Sverige.
1: Ja, da snakker vi. Per Otto, grattis med ny TV. Og i dag har du såpass flaks at det også kan sikre deg 1 million kroner, for vi sender deg et skrapelodd i posten.
2: Alle tider.

0: Jeg har ikke fått sånn.
1: Hva har du fått, Heidi?
0: Jeg lurer på om jeg har fått agurk. Hva er det grønne da? Er det det? Jeg vil mye heller ha sånn annet.
2: Jeg vil at du skal smake på den og si din ærlige mening.
0: Hva er det grønne inni da?
2: Nei, det skal du få vite etterpå. Ja, nei, bare spis du. Det er ikke noe farlig. Beate, hva er dommen på Heidis matboks?
3: Altså, jeg tror, kan det være noe? Det var et eller annet ost?
2: Ja.
3: Ja, det er terningkast 6. Ja. Ost og bacon, den er helt...
2: Og ikke nok med at det var ost og bacon, det var også, er det vossafor du har oppe der, Heidi?
0: Ja, vossafor,
2: ja. Det er ost, bacon og vossafor du har fått.
3: Ja, det var meget godt.
2: Ja, og Heidi ser jeg står og brekker seg litt.
3: Hva fikk du?
0: Det var grønt og guggete.
2: Ja.
3: Og spinat, har du vært i min matboks også?
2: Nei da, jeg var på sparebånd og kjøpte snackagurk. Så det var ikke noe godt, nei.
0: Nei, uffa meg, det var ikke det.
3: Jeg noterer snackagurk, terningkast.
2: Ja, det er bare å holde koken her.
0: Ja, det er sant,
2: her,
0: jeg glemmer meg bort. Er det en kjøttkake du har puttet inn i denne her?
3: Var det her?
0: Er det gjennomstekt?
2: Ja, det er den samme som Heidi fikk, så den...
0: Snackagurk?
2: Ja, det er snackagurken.
0: Ja, men den her ser veldig rød ut. Nei, det her er, Espen, du er fargeblind. Hva er det? Det ser ut som rått kjøtt.
2: Åh, ja, nei, jeg vet hva det er. Den er jeg veldig spent på.
0: Men det er ikke rått kjøtt, for det er farlig.
2: Kan jeg få den halvdelen?
0: Ja, vær så god. Åh, det er tomat, kanskje?
2: Nei.
0: Åh, ja, er det druer?
2: Nei. Jeg var litt skuffet, ja.
0: Vannmelon?
2: Ja, det var vannmelon.
0: Åh, ja. Vannmelon med bacon rundt.
2: Det var den jeg hadde størst forhåpning til.
0: Søtt og salt burde jo være godt, men det falt ikke i smak.
3: Men altså, jeg kunne lett ha spist det, men det rare var at vannmelonen fikk konsistens som veldig mykt gelégodteri. Det var det som gjorde det litt rart. Ja. Den var ikke krispy vannmelon lenger, den var mer som mykt gelégodteri.
2: Ja. Da kan Heidi ta en siste smak på noe her, før vi må ha en liten vannpause.
0: Det er bacon rundt, noe som ser ut som en kjøttkake i midten. Eller hva er dette for noe?
2: Ja, det vet jeg ikke.
0: Er det leverpostei, eller? Nei. For jeg er bare sånn vemmelig ting. Ja, men leverpostei og bacon, det passer jo sammen.
2: Jeg vet ikke helt hva det er.
0: Jeg lukter fisk, jeg tar den ikke.
2: Ok,
3: da... Nei, seriøst, få den fisken da. Skal jeg ta den?
0: Ja. Ja.
2: Jeg tror nemlig at det er i fiskeverden.
3: Hvem er det som har fisk, den her?
2: Beate skal selvfølgelig spise det.
3: Jeg får to av den
2: jeg. Nei, jeg vet ikke.
3: Å, det er sill.
2: Ja, det er sill. Og det så ikke ut på det ansiktsuttrykket der.
3: Hvorfor
2: henger du over stolen, Heidi?
3: Jeg har traumer. Det minner meg om i barndommen smakeleken.
2: Ja, jeg tror vi skal gå videre i sendingen. Dere kan ta dere litt vann og høre på litt musikk, og så skal vi gå videre på den neste smaken.
0: Er det lov å spytte ut?
2: Ja.
0: Vi finner frem bacon-terningen etter hvert og kaste terningskallen.
2: Svært. Eso es horrible.

opp i havet, hvert tre i skogen. Hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden. Hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det er mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lunden. Hver lille pose, hver million til munn. Hvert sky på sjøen og alle vrakene på bunnen.

0: Bjørn Johan Muri, han går ikke på noe booty call smell han, Silje.
1: Oi, hva mener du?
0: Ja, han sier, just because you are alone tonight, I can't be your yes man. Har ikke du skjønt det før nå? Er det sant?
1: Nei, altså jeg satt jo her og sang med på låta, men jeg må være ærlig at jeg har rett og slett ikke tenkt over hva han mener med akkurat det. Men jeg har kanskje ikke tolket det så bokstavelig.
0: Nei, du velger, nei, ok.
1: At det er mer sånn generelt at selv om du, hvis du vil, er alene, så kan ikke jeg bare stille opp når som helst. Ja. Ikke at det akkurat var, at det er sånn nattestiringing.
0: Nei, jeg tenkte, jeg går rett dit,
1: ja.
0: Ja,
1: jeg skjønner.
0: Det er forskjell på oss.
1: Jeg skjønner, men er du en yes-man du da? Så?
0: Jeg var en yes-man i gamle dager, skal jeg si, hvis jeg stilte alltid opp, kom med en gang, selvfølgelig gjorde jeg det, fader liksom, klart det.
1: Jeg vet ikke hva, hvis jeg har kommet meg hjem, og har typisk sånn, tatt på meg kosebukser, og noen da er sånn, hei vil du, vi er her, liksom. Kom ut, ikke snakk om.
0: Nei,
1: det er ikke snakk om.
0: Nei, det var ikke vanskelig å be, altså.
1: Ok. Nei, men jo, da lærte vi litt om det. Det er jo en helt nydelig låt, den her, fra Bjørn Johan Muri, fra Grand Prix 2010. Kom på andre plass, det var jo han, Didrik Solitangen, som vant det året og representerte Norge i Eurovision i Telenor Arena.
0: Var det da han sang «My heart is yours»? Det?
1: Ja, det var i hvert fall det folk som liker å tenke koffert, som jeg har skjønt at du gjør.
0: Tydeligvis.
1: Sånn hører man den sangen.
0: Jeg sa ingenting om det, jeg sa «Your heart is yours», jeg nå var det du som dro den dit.
1: Ja da, my heart is yours.
0: Heart var det, stemmer det med heart.
1: Altså, nå er det jo blitt 16. juni, dere, og det betyr jo at for veldig mange så tikker det mot litt lengre late dager, og det betyr jo at den her bunken med bøker, muligens, som du har liggende, eller at du ikke, kanskje du har en liste på mobilen, eller bare kanskje har tenkt, jeg har lyst til å lese. Nå kommer jo mulighetene.
0: Ja, det jeg vet.
1: På i snor.
0: De bøkene som da har ligget i en bunke på gjerne ved nattbordet, vet du hva det heter i Japan?
1: Nei.
0: Det heter tsunduko. De har et eget navn for bøker man ikke får lest.
1: Oi.
0: Så folkens, nå kan du redusere tsundukoen din, få unna de bøkene, og vi skal jo snakke om det i dag, Silje. Vi skal få Sissel Wiik på besøk, litteraturviter, kulturjournalist her i NRK.
1: Og vi tenkte jo i den anledningen at nå kan vi inspirere hverandre. Siss kommer jo hit med sine lesetips, men at vi lurer jo på, også du som hører på, har du noen opplevelser, sånne gode leseopplevelser, der boka er knallgod, men at du kanskje også da husker hvor du var da du leste boka?
0: Det er kult.
1: For det er sånn, da fusjonerer vi både deilige følelsene av sommer som kommer, og også de gode leseopplevelsene. La oss dele litt med hverandre i appen NRK Radio for å inspirere.
0: Glimrende. God idé, Silje. Sissel Wiik kommer inn nå rett etter Narum.

0: Ja, det var han Elton John, det selvfølgelig. I'm still standing.
1: Han Elton John.
0: Han Elton, ja, men selvfølgelig. Det er jo det man sier.
1: Han Elton John.
0: Ja, han Elton, kompisen min, vet du.

0: Bare en mann, var det artisten het?
1: Ingrid Vårvik.
0: Takk skal du ha. Ok.
2: Der ja.
0: Jeg gjør det sånn, jeg.
2: Fikk melding her nå fra noen som har lært seg å prute i gamlebyen i Jerusalem.
0: Wow.
3: Og der har jeg vært selv, der må du prute.
2: Ja, det tror jeg.
0: Er det sånn skikkelig marked, ja?
2: Ja, for at noen plasser i verden, så er det jo forventet at du skal prute. Blant annet der har jeg hørt. Anonym skriver, i 1983 pruta jeg for første gang i gamlebyen i Jerusalem. Det var en stor opplevelse, 17 år gammel. Been there and done that. Hilsen Jerusalem.
0: Det var fin.
3: Hei, jeg kjøpte en kortstokk. Følte meg lurt. 4 kort var knekt.
2: Kaboom! Det er fint, det er fint.
4: Hallo, det tror jeg.
3: Oi,
2: tror jeg.
0: Wow. Hei, Trude.
4: Hei, hei.
0: Hei. Du, jeg må bare spørre deg aller først. Ringte vi deg i dag i går
4: også? Ja, men det var ingen i andre enden.
3: Ja, du tok, det ringte i går, og du tok telefonen.
4: Ja.
3: Ja.
4: Men jeg svarte, så var det ingen der.
3: Nei, nei, det er, altså det er derfor vi ringer egentlig litt. Vi må jo informere at nå er vi jo på NRK P1 direkte. Men vi ringer egentlig for å beklage, for i går hadde vi litt kluss med telefonsystemet, så vi vet at vi ringte deg, og vi mistenker kanskje at du tok telefonen.
4: Ja, ja, jeg gjorde det. Jeg svarte første gang, så ringte jeg en gang til, men da var det stopp med en gang.
0: Ja, nettopp. Ja, nettopp. Ja. Ja.
3: Hva men svarte nu... du da?
0: Ja.
4: Hei?
3: Hva svarte du i går?
4: I går, jeg vet ikke om jeg svarte så mye, for det var ingen der.
0: Men nå ble det jo helt rett, Trude, eller Liv, som de fleste vel kjenner som, kanskje.
4: Ja, ja, jeg har det, ja.
0: Ja. Hvor vi har havnet henne nå i landet? Eller er vi i landet?
4: I Bergen.
0: Ja,
3: i Bergen, ja. Det kan man høre.
4: Ja, jeg hører det sikkert, ja.
0: Hva du holder på med i dag da, Liv, Trude?
4: Akkurat nå i dag har vi gått opp til fløyen og på vei over vidden til Ulriken.
3: Oi, oi, oi, for en fantastisk tur.
0: Direkte inne fra fjellturen, altså.
4: Ja, det er vi. Nå er vi nesten på Rundemannen.
3: Ja, så flott. Er det trafikert, eller har du stien for deg selv?
4: Nei, det er lite folk. Når vi har passert fløyen og brushytten, så er det ganske lite folk. Så her kan vi gå alene.
3: Ja, fantastisk. Det er jo et helt utrolig turområde. Går du denne turen ofte?
4: Nei, jeg skal ikke skryte på om jeg går denne turen så ofte. Men vi går på fjellet, i hvert fall flere dager i uken.
3: Ja, så herlig. Ja, det er jo en utrolig fin tur. Har du noe i sekken?
4: Ja da, vi har kaffe og litt vann og litt mat med oss.
3: Oi, oi, oi.
4: Og skal kose oss i hele dag over.
0: Høres helt perfekt ut. Du skal selvfølgelig få t-skjortet i posten. Jeg ser, du har jo vært veldig flink og lagt ved all info, men for våres skyld, sånn at vi kan få testet litt teknikk her, orker du å holde linjen sånn at produsent Mai kan få si hei til deg?
4: Ja, det går helt
0: greit. Ja, men knallfint. Da får du ha god tur videre og gratulerer. Bra jobba.
4: Jo, takk skal du ha. Så må dere ha en fin dag.
0: Takk du også.
3: Takk for samme liv. Ha det bra.
5: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøtet i appen NRK Radio og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse og om du vil ha svart eller hvit.

0: Sandnes. Satte jeg ny rekord! Wow! Wow! Ny rekord, det er altså helt superi-duperi. Jeg heter Torje Gilje, som alltid, og jeg ønsker velkommen til Flippklipp for godt voksne. Kjære alle flipfloppers, jeg har fått et forslag fra Anne Gudrun og Helle Marie, som er på ferie i syden, som skriver, det er helt artig, for de er jo der på Madla, men de skriver at de er på sydenferie på Madla, og har det så gysla triveligt. Og de har kommet med et forslag til en challenge, og den er jo til de godtvoksne dere som ikke har pensjonert dere enda, og den er supergøy, alle sammen. Prøv å bruke opp all oppspart ferie før august. All oppspart ferie brukt opp før august. Supertips. Hei til alle på Madla. Flippy floppy!
1: Hva skulle vi gjort uten landsmøte?

0: Vet ikke om dere husker at det der, der var faktisk fra en film?
1: Den fra en film, ja?
0: Ja, låta, det er i hvert fall det jeg forbinder Girls Just Want to Have Fun med en film som jeg leide opp at igjen på sent 80-tall.
1: Åja!
0: Ja da, jeg var hekta rett og slett.
2: Hvilken film?
0: Den heter Girls Just Want to Have Fun.
2: Nei, er det sant?
0: Ja, ja, ja.
2: Er det sant?
1: Ja, og den er inspirert av Cyndi Laupers
0: sang. Åh, det er sånn det henger ihop, ja.
1: Ja.
0: Ja, i dag så kan jeg ikke referere så alt for mye av filmen, men det var et eller annet med den, jeg bare elsket det.
1: Ja.
0: Ja, det var, men jeg måtte søke den opp nå, og det er jo 80-tallet.
1: Ja.
0: Med stil, og det er tights, og det er litt høyt hår, og det
1: er... Cyndi Lauper-sangen er fra 1979.
0: Ja,
1: ja,
0: nettopp, ja.
1: Og,
0: filmen er sikkert fra midten av 80-tallet, og så så jeg den litt sånn...
1: 85, tror jeg.
0: Ja, og så den litt senere.
2: Jeg tror nesten aldri hørt om før at en sang har blitt en helt... Altså, det er en hel film.
1: Nei?
0: Det er jo litt stilig.
1: Mm.
2: Hvilken sang ville blitt en god film i dag?
0: Den kan vi jo tenke litt rann på.
2: Ja, hånd i hånd av Tobias Sten. Tobias Sten har for øvrig slippet en ny låt nå.
0: Du må altså være Norges største Tobias Sten.
2: Det er altså så voldsom Tobias Sten-stemning hjemme hos oss. Nina har sendt melding. Nydelig å høre Bjøre Haaland på radioen. Hjerte, hjerte, hjerte. Kjører fra Ringsaker til Bergen. Har en bråkete vindusvisker som trengs litt opp i Valdres. Men den må være av slik at jeg får med meg hele sangen. Takk.
1: Jeg har opplevd faktisk et par ganger at vindusviskeren har gått i takt med musikken, og da føler jeg at da er jeg i navlen. Da er jeg der jeg skal være.
0: Da er du i høyere et eller annet, ja. Ja. Vi har jo snakket om pruting også i dag.
1: Ja.
0: Og Kristin skriver vedrørende pruting. En av kjenn han, han eller hun stilte tre spørsmål til selgeren. Hva er prisen? Hva koster den? Og hva må du ha for den? Det lønner seg.
1: Ja.
2: Ja, det er sikkert lurt det.
0: Mm.
2: Hvor mye koster det? Bare få de til å si det.
0: Ja.
2: Hvor mye skal du ha? Ja. Men jeg har fått et kjempetips fra en mann som ønsker å være anonym. Han skriver, hei, jeg var på butikken og skulle kjøpe parabolantenne. Jeg vil bare anta at dette ikke var i dag. Spurte om det fulgte med kabel. Jo da, svarte mannen.
0: Jaha.
2: Da sa jeg, ja, jeg skal ha 200 meter kabel. For et triks, det skal jeg virkelig notere.
1: Og Vigdis Lukasen har en mann som pruter på alt, uansett hvor han handler.
0: Oi.
1: Hatere, skriver Vigdis. Snur meg bort og later som jeg ikke kjenner karen. Ja. Det hadde nok jeg gått for da, Vigdis. Jeg blir så flau.
2: Ja, dette tror jeg mange vil kjenne seg igjen i. Og jeg tror jo at det lukter jo nesten avstemning, men det er jo en sånn klassisk... Hvis du sender du tilbake maten, hvis du får mat på restauranten du ikke er fornøyd med, sender du den tilbake til kjøkkenet?
0: Ja.
2: Eller er det så flaut at du bare spiser det?
0: Nei, jeg sier fra, ja.
2: Du sier fra?
0: Ja.
2: Torfinn, har du noen gang sett noe tilbake?
1: Ja, jeg har det, altså.
2: Har du det?
1: Ja, men da var det noe, galt.
2: Det var det.
0: Gjør du ikke bare for å være artig, nei?
1: Det var en gang jeg fikk nemlig en sånn her, de heter armeridere. Armeridere er jo i sukker, men det var noen som har byttet ut sukkeret med salt.
0: Nei.
1: Ja, da klager jeg.
2: På restaurant, ja. En av de beste historiene jeg har hørt.
1: Det var nesten så jeg måtte klage.
0: Stresskonkurranse her i NRK P1. Og la oss med.

0: orkester i samme bil. Den er faktisk veldig fin å ha i bilen å kjøre til. Ja, den er sånn perfekt billåt.
1: Sett som en kula.
0: Ja, ja, ja.
1: Som min gode bror.
2: Ja, ja, men også er ombord i Sjarken, som også har fått lånt til han... Vår gode venn ja. Ingen nevnt. Men oss har med oss Jon Eirik på tråden. Hallo Jon Eirik.
3: Hei hei.
2: Hei du.
3: God formiddag heter det vel kanskje, ikke morgen ennå.
2: God formiddag Jon Eirik. Du har erfaring med fiskeskjønne.
3: Ja, jeg driver og fisker en del kveite og ja, fisker litt skrei på vinteren. Og nå har vi faktisk for oss den store kveitfiskehelga på Meløyvær til helga.
2: Oi! Er det konkurranse da?
3: Ja, det er jo litt intern konkurranse. Da får jeg besøk fra Haugesund og litt, så da fer vi ut til Meløyvær og så fisker vi og så tar vi oss en pinne for landet og,
2: okay.
3: og spiser litt god buknafisk og greier og ja. Går på pub.
2: Oj,
1: jag ska på pub.
2: Så är pub på Meløyvær alltså.
3: Det är en jätteflott pub som alla skulle ha varit inne om. Fantastiskt där uppe.
2: Det är den det må folk lägga in i sina sommarferieplaner alltså pubben på Meløyvær.
3: Ja.
2: Jon Erik, du är också nu framme på vår hemliga fiskeplats. Det är ju oss kan inte röpa hur det är för det är en väldigt bra plats det här. Her kan okay. du få makrell og berggylte og abbor og torsk og lyr og lange og det ene med det andre.
3: Ja.
2: Reglene er som følger da. Når oss setter i gang, så sender oss ned snøret, og snøret går ned en meter per sekund.
3: Okay.
2: Her er det cirka 60 meter djupt, så hvis du lar den gå til 60, da går snøret i bånd, og akkurat nå er det en dårlig ting.
3: Ok.
2: Ja.
3: Okay.
2: Og du må selv føle på når du vil si stopp og stoppe snøret. Og hvis okay. det er en fisk der, da vil gjerne oss ha fangsten, men du kan da få i bytte noe greier fra landsmøtet.
3: Akkurat.
2: Ja. Så har du agnet og slik klar?
3: Agnet er klart, ja. Og ja.
2: Hva du vil bruke for noe i dag?
3: Nei, i dag bruker vi bruker en jig, en gummijig.
1: Oi.
3: Med trippelkrok bak og
0: satsa på å ta det som går kommer i dragsuget da. Ja.
3: Ja, visst.
0: Ja.
2: Ja, men det er nydelig det, Jon Erik. Da setter oss i gang her, og så kan du så si du stopp når du føler deg heldig.
3: Det skal jeg gjøre. Det skal jeg gjøre.
2: Ok, da setter oss i gang, så vil du høre. Der, vet du. Da går snøret ned.
3: Da går snøret ned,
2: ja. Det er kanskje ikke ofte du fisker sånn som dette her.
3: Jo da, det gjør jeg det.
2: Ja. Ja, driver du med stang?
3: Ja, det er mest stang.
2: Ja.
3: Stopp!
2: Da der stoppassen!
1: Oi.
2: Du stoppet han på 16 meter.
3: Ok.
2: På 14 meter, der sto det sill.
3: Jaha.
2: Men den er dessverre litt for langt unna. Og det neste og ser er litt lenger ned, 22 meter altså.
3: Ja, men du skjønner det at når jeg fisker så, okay, så stopper jeg på 16 meter. Får jeg ikke noe der, så slipper jeg jo videre. Det fungerer når man fisker, vet du.
1: Ja, for en legende.
2: Ja.
1: Han pruter jo her.
2: Jeg vil si at han pruter nå, Jon Erik.
0: Kanskje har fått med seg litt av Sil, vet du, på det her. Han hadde jo tre kroker bakpå.
2: Ja, sant. Ja, for du drev jo med gummijig med trippelkrok.
3: Ja da.
2: Ja, men da ble det Sil.
1: Wow, forhandlingens mester.
3: Oi.
2: Ikke verst. Har du forhandlet deg frem til fisk før, Jon Erik?
3: Jeg har en god historie der. Jeg fikk en kveita på 70 kilo utenfor Meløyvær, på stang.
2: De katta på stang, 70 kilo?
3: På stang, ja, det var rekord. Men han som skar filet av den, han fikk 90 kilo filet av den, og da ville alle kjøpe kniven.
2: Altså 70 kilo kveite med 90 kilo filet?
3: Ja, han mente han hadde klart 90 kilo filet av den 70 kilo speita, så da var alle de lokale ville kjøpe kniven av
2: ham. Ja, den kniven ville også ha.
0: Nydelig.
2: Det er akkurat slik fiskehistorier skal være. Jon Erik, det her var fantastisk fin innsats med bra agn og gode forhandlinger. Du må helle linja, så produsent Mai får adressa di, og så kommer det noe... Hva du har lyst på fra landsmøtet?
3: Du, ja, hva du har å by på da?
2: Og så har koppen, og så har handlenettet.
0: Ja, kanskje det nøkkelgren kan være passende til fesker.
2: Og så har nøkkelring med kork på som flyter hvis du mister den i vattnet.
3: Ja, men en sånn kopp med landsmøte hørtes jo bra ut.
2: En kopp, ja. Og så kan du også legge opp i nøkkelringen opp i koppen.
3: Ja, veldig bra.
2: Ja, det har vært oss enige. Det er fanen å ta oss fram. Ok, lykke til på Melhaug til helga da, Jon Erik.
3: Takk for det.
0: Ha
3: en fin dag videre.
2: Takk du også.
1: Ha det.
3: Ha det.

0: Da vi på. Vi hadde det så artig, vi hadde diskutert litt på en ord og sånt her. Nei, der var ikke du meg. Skal vi si, du er på, hvis jeg gjør sånn, og så kanskje du er på... nei, unnskyld. Da tok. Jeg kan få flytte meg. Nei, jeg skal bare passe på at...
1: Nei, det er fint for oss å få trent på det her. Det er jo nei, oss sender jo ifra nytt studio, vet du.
0: Ja.
1: I nye NRK i Trondheim.
0: Hvis du får den? Nei.
1: Nei, det er ikke der.
0: Nei.
2: Sånn har radio blitt, folkens.
1: Jeg tror du må finne gjest 1.
0: Ja, det her er gjest 1.
1: Det er gjest 1, så du må programlede 3. Du,
0: altså. Jeg bare hadde ikke spaket.
3: Der, ja. Nå går jeg på, tror jeg.
0: Der, men, hvem er dette? Hvem er det som ikke har lyd nå?
3: Jeg har lyd.
0: Hvis alle sammen snakker. Å, oh, det var den. Det var din. Ok.
2: Hallo, hallo.
0: Ja. Jeg vet ikke hvor jeg har gjort av det. Ok, ja, men ok, fint. Vi skal snakke om hverdagklubben.
3: Det skal vi. Det her er jo litt, liksom hverdag da, egentlig. Ja,
0: det er jo det for oss akkurat nå da vi driver og tester nye rom og sånn. Mm.
3: Vi begynner jo å nærme oss slutten av hverdagklubben. Det var noen oppdateringer som jeg følte at vi trengte å ta litt med.
0: Mm-hmm.
3: Nå i starten av den der fine greia jeg har sydd sammen. Skal vi bare høre den?
1: Ja, ja.
0: Ok.
4: Hallo, Vigdis, sjekket inn i hverdagklubben. En liten oppdatering med skravelkåren. Dere snakket litt om ja, at man kunne lage salat, og man kunne gjøre forskjellig med den der skravelkåren. Det så fint på. Nå skal dere høre. Jeg har prøvd å lage salat, og det smaket, ja, det smaket gress. Ja, så var det noen som tipset meg om at jeg kunne jo lage litt sånn puré. Ja, tenkte jeg. Det har jo så mye. Så dette er nye. Så laget jeg litt puré. Ja, og det smaket...

0: Ja, det var så pent som du får det. Westlife var det med Flying Without Wings. Her er landsmøte på NRK P1.
1: Kan anbefale dokumentaren The Dark Wizard på HBO hvis du glad i folk som flyr uten vinge.
0: Oh.
1: Utrolig historie. Oi. Om Dean Potter.
0: Ok.
1: Som fløy mye uten vinge.
0: Ok.
2: Hvordan gjorde han det?
1: Basehopper.
2: Ja, sånn. Den gjengen, ja.
0: Skjønner.
1: Veldig, veldig bra.
0: Hei, Mathias i dagens.
3: Hei, Elin Landsmøte.
0: Hei. Du fikk med deg noe, og vi har jo diskutert banning, og det er fordi at de som banner, de lever lengst. Det viser jo nyere forskning.
3: Åh?
0: Ja, det var der vi var i dag, og ja, vel, ja. Så har vi jo lært litt at, ja gud, det skal vi ikke si så mye.
3: Nei.
0: Fordi det var jo litt ufint.
3: Ja.
0: Hvordan er du på det her området?
3: Nei, altså, det er jo sammentrekning. Altså, sier dere blaffen?
1: Ja.
0: Og gi blaffen i.
1: Ja, det gir jeg ikke blaffen i.
3: Nei, for hva betyr det?
0: Vet ikke.
1: Hva betyr det?
3: Å gi blaffen.
1: Å gi blaffen er jo ikke du bryr deg, det er ikke
3: det
1: så nøye.
3: Det er å gi blanke F. Hæ? Oh! Har dere tenkt på det?
1: Nei.
3: Nei, blaffen, å gi blaffen, det er...
1: Ikke si det.
3: Ikke sant?
0: Nei, det må
3: blanke F.
0: Ja.
3: Ja.
1: Jeg håper ikke du gir blanke F i dagens sendinger.
3: Det skal jeg love deg at jeg ikke gjør.
0: God sending, du. Takk for det.

0: støtt.
1: Bare meg som falt Camilla Vigestrand. Og da skal vi ut i gågata igjen, for Werner driver sin egen liten VM-konkurranse med tilfeldig forbipasserende.
0: Har du funnet noen som vil trikse, Werner?
2: Jeg har vært så heldig, jeg, Katrine Finnbørge, at jeg har funnet en jente fra Argentina. Det er jo et av de største fotballlandene i verden.
1: Heter hun Maradona til etternavn, eller?
2: Heter du Maradona til etternavn?
3: Nei, jeg heter Cynthia Schutrump.
2: Men, ja, det var nesten, da.
3: Nesten, ja.
2: Men hvor flink er du i fotball, da, siden du kommer fra dette landet der, Argentina?
3: Si 40%.
2: 40%? Få se. Du har fått en ball i hendene dine, nå setter du den fra seg i veska, hun ser konsentrert ut, ser ballen på bakken og setter i gang. Der, ja, der, det er kjempebra. Nå, det er litt nedover bak her, så ballen forsvant, og nå tar du over. Er du da, venninne, hva heter du?
4: Jeg er venninne, jeg er Ida.
2: Ida, er du flink i fotball?
4: Nei, men jeg var en gang. Ja, jeg sparket fotball før når jeg var liten.
2: Prøv nå. Nå kan dere sentre til hverandre. Det heter det når man slår ballen pent og rolig. Rett på der, ja. Det er veldig fint. Du har teken inne. Du har du sett mye på fotball når du var liten og oppover?
4: Det har jeg. Jeg har vokst opp med det. Ærlig skrek hjemme og i nabolaget. Ja. Mal i ansiktet. Og står det? Argentina. Ole, ole, ole, ole. Norge. Nå må vi heie på Norge faktisk, for nå gleder jeg meg.
2: Ja, hvordan er det å bo her i landet og være norsk og komme fra Argentina? Den der konflikten mellom hvilket land du skal holde med?
4: Jeg heier faktisk på Norge, jeg gjør. Fordi vi er ikke sånn at vi skal ha alle BM liksom, på skjorta. Men jeg gleder meg faktisk at Norge vinner.
2: Men når du kommer hjem til deg selv alene, skriker du Argentina, yes!
4: Ja, jeg setter på musikk sånn der, litt sånn fra Incha, da, som hele sånn fotball, det største heie liksom, vi kan ha. Ja. Så jeg setter på musikk for å bare fire opp BM.
2: Ja, hvilken musikk er det da?
4: Det er sånn argentinsk fotball.
2: Syng litt.
4: Esta locura no la traten de entender no tiene cura se lleva en la piel. Det er sånn vi synger til Argentina.
2: Da kjenner jeg det, Katrine Finnbørge, at jeg får, du tror jeg skal heie på Argentina når de nå en gang får spille kamp. Ja, når er det?
4: Det er det i dag. Først er det Norge klokka 12 på onsdag, etter midnatt, og så klokka 3 er i Argentina, og da skal jeg sitte i senga og se på begge.
2: Du skal sitte fra klokka 12 til klokka 6 og se fotball?
4: Yes, det skal jeg i dag. Jeg må følge på det.
0: Da får vi kanskje gjøre det også, dere.
2: Ja, kanskje det. Du og Ida, skal du også sitte og se fotball hele natten?
4: Nei, det tror jeg ikke. Vi er ikke så veldig fotballfolk. Nei. Hvis det er noe, så er det for å være sammen med henne der og se på fotballkamp.
2: Nå synes jeg vi skal bare ta den sangen en gang til mens vi går ut, så kan vi feide sangen mens vi hører vakre toner fra Argentina.
4: Okay. Esta locura no la traten de entender no tiene cura se llevan la piel una cumbia asado y fernet hasta la tumba.
2: Det hører med at hun står og flakser med armene samtidig som hun synger her og hopper opp og ned. Så her har vi veldig god stemning og oppladding før kvelden er, Katrine Finnbørge.
1: Helt herlig levert av Cynthia. Argentina vant i 1978, 1986 og i 2022 og tapte i et par andre finaler. Men blå og hvitstripte drakter, det hører med i VM. Nå, det er Lara.

0: Bernhoft og The Fashion Bruises og Rayleigh Nicole. Dette var Buried Gold.
1: Ja, hva er sommer der du er? Det har vi spurt om i dag, og det undrer inn med svar.
0: Ja, det er veldig, veldig hyggelig. Jeg har lyst til å si at sommer der jeg er, for der blåser en del, det er når det blåser såpass varmt at jeg kan drikke kaffe på terrassen om morgenen.
1: Ja, når det ikke er for kaldt.
0: Ja, ja. For vinden er som regel sur, men når den er varm til og med.
1: Da er det sommer på kjøkøy.
0: Oh, ja, da er det deilig.
1: Ja, Hilde forteller om sommeren på Vega. Det er ikke så veldig mye som skal til, det er at reiseradioen kommer på lufta.
0: Ja.
1: Da er det sommer.
0: Det
1: er startskuddet for mange.
0: Ja, det er det virkelig.
1: Ja.
0: Eskil skriver at sommer for han er når gjøken garner, og han kan ta på shorts og gå barbeint i gresset.
1: Ja.
0: Da spiller det nemlig ingen rolle om det bare er 13 varmegrader i lufta og 12 i Langvatnet.
1: Langvatnet, lokale badevannet det da.
0: Helt sikkert. Takk skal du ha, Eskil.
1: Aina sier at sommer i Bø, da, får vi jo si, det er stolpejakt og campingliv. Ha campingvogn i Bø, som er et godt utgangspunkt for både stolpejakt og andre turer.
0: Ja, men det er jo paradis det da. Det er fantastisk. Karin skriver at sommer for meg er når jeg står opp om morgenen og går direkte og lukker opp altandøra før jeg gjør noe annet.
1: Ja.
0: Og at den da kan være åpen hele dagen.
1: Åh, tenk på det.
0: Jeg har også en krok som vi fester altandøra til dersom det blåser.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, Karin er i Trøndelag.
1: Ja. Geir er i Bergen, og sommer der er når man kan bytte impreg. Altså, dette funker bedre skriftlig. Regnering, ikke sant?
0: Ja, ja, med solkrem. Med solkrem. Ja. Bett skriver, sommerdag er røde tånegler i et lunt kjern og sommerhatt på toppen.
1: Åh!
0: Det er følelse av sommer, det er rett og slett herlig.
1: Ja, det var et flott bilde også, du malte. Ellers er det ugressluking for sånne som Bianca. Elsker det, skriver hun. Det er som meditasjon.
0: Og det skulle jeg veldig gjerne lært meg å oppleve.
1: Og det kan du jo gjøre i hele landet, så det passer jo fint.
0: Ja, ugressluking det er nok jobb til alle det.
1: Ja.
0: Rune skriver, sommer er en sløv ettermiddag i Ørsta. Det er faktisk en slik en i dag.
1: Oi!
0: Ja, Rune har grillet steinbitt med chorizo-pølser, grillede tomater, paprika og champignon.
1: Wow!
0: Akkurat nå.
1: Bon appetit!
0: Ja, jeg blir sulten selv, jeg.
1: Ivar Morten sier at sommer for han, det er 20 grader og delvis skya. En iskald Pepsi Max og en god bok på terrassen på Vestlandet, på vakre Lindås i Alver kommune.
0: Oi, ja. Jorunn, sommer er når bomveien inn til hytta blir åpnet.
1: Ja.
0: Da spiller været ikke så stor rolle, det er bare deilig å være inne på Setra.
1: Ja.
0: Og så forteller Jorunn oss at P1 er den eneste stabile radiosenderen inne ved Setra.
1: Betyr det, Jorunn, at du helst vil
0: ikke tenke på det, Andrea. Vi er veldig glad for at du hører på, Jorunn.
1: Ja, vi er kjempeglad for det.
0: Ja, kos deg på Setra.
1: Tobias sier at sommer der han er, da er det ok å drive med slott og presse rundballer og kjøre traktor.
0: Ja!
1: Ja, det er kanskje når folk ikke blir så forbanna da, å se traktoren.
0: Elisabeth skriver, heisan, heisan Elisabeth. Nå er det sommer, for vi har akkurat spist en deilig middag her i båten vår.
1: Ja.
0: Vi ligger i Horten i dag. Nydelig sol, over 20-tallet i lufta, og enda to dager igjen til jobben kaller.
1: Åh, så deilig.
0: Vi koser oss med mange hilsener fra Elisabeth og Morten.
1: Ja, hyggelig.
0: Ja, koser ombord.
1: Masse.
0: Det ser flott ut.
1: Sunniva sier at sommer, det er nyslått gress, sommerblomster i gamle små mugger. Det er duften av kaprifol, summende bier i rødkløveren, kveite på lina og krabbetegnene fulle og en kald en i solveggen før middag.
0: Nå fikk jeg lyst til å reise dit.
1: Ja, det står ikke hvor det er. Men det kan være mange steder.
0: Ja, det kan det.
1: Ja.
0: Marius skriver, sommer her i Leirfjord er når slottet er i gang.
1: Ja, det er mange av dem. Skal vi gi oss i første runde hos Ola i Bodø, kanskje?
0: Ja!
1: Der er sommer mange uker med lyse netter og midnattssol dersom skyene holder seg borte. Veksling mellom varm og kald luft, regn, overskya eller sol, det hører jo til med der de bor,
0: ja.
1: Men sommer er det uansett.
0: Ja, norsk sommer, og da må det være både det ene og det andre.
1: Ja, og det er jo fra 1. juni sånn kalendarisk.
0: Ja, det er sant.
1: Det må jo være en.

0: Eurythmics og Thorn in my side.
1: På tide å få seg en ny venn, eller?
0: Ja, gleder meg veldig.
1: Ja, det gjør jeg også. Vi kan begynne med å si god kveld til deg, Siri. God kveld.
2: God kveld, det er dagen her.
1: Ja, hva sa du nå, en gang til?
2: Jeg sa det midt på dagen i USA.
1: Ja, ja, for det var det jeg tenkte på. Det er kanskje ikke kveld der. Hvor mye er klokka i Pennsylvania, hvor du er akkurat nå?
2: Klokken er rett over 12.
1: Ja, ikke sant. Og ja. Hva feirer du for tiden, du da, Siri?
2: Jeg feirer det etter sommer, etter en lang, lang vinter.
1: Ja, men det er ikke Pennsylvania som er hjem for deg?
2: Nei, det er Quebec i Kanada.
1: Ja. Blir det kaldt i Quebec i Kanada?
2: Det kan gå ned til minus 45, omtrent.
1: Ja, da skjønner jeg at man koser seg med sommer, plutselig. Men hvorfor i all verden er du i Pennsylvania nå, da?
2: For jeg kjører kommersiell hestetransport. Det er mitt eget selskap.
0: Wow, ok. En kvinne fra Bergen som kjører store lastebiler i Kanada og USA og frakter hester. Hva er bakgrunnen her, Stine? Siri, men jeg er
2: ikke... Jeg pleier å ri i Norge og instruere mange år i Bergen. Og så immigrerte jeg til Kanada med hesten min og konkurrerte internasjonalt for Norge i 3 år.
0: Oi.
2: Og så fikk jeg barn, og så kjøpte vi vår egen gård, og så ble jeg skadet. Og så måtte jeg finne på noe annet å gjøre om vinteren, og dermed så kjører jeg hestetransport.
1: Ja. Men du har bodd i Kanada i gode 30 år nå?
2: Ja, 35 år i år.
1: Ja. Hvordan synes du det er da? Du har jo ikke kommet hjem, så jeg regner med at det har gått fint.
2: Ja, du vet, når du møter mannen din her borte, så blir du her.
1: Ja.
2: Men ungene våre snakker alle 3 språkene, og en skal flytte til Norge i desember for å gå på universitetet i Oslo.
1: Oi, oi, oi. Men snakker de norsk da? Ja, du har lært barna dine norsk?
2: Ja, så begge to snakker 5 språk.
1: Wow!
0: Jaha.
2: Så de fikk norsk fra meg og fransk fra faren og engelsk fra barnevaksen.
1: Genialt.
0: Ja, det der er jo beste utgangspunktet.
1: Ja.
0: Men fortell litt om hestetransporten din. Hvor lenge har du holdt på, og hvor stort område av Nord-Amerika dekker du?
2: Så jeg dekker 48 stater, så alle de statene sør for USA. Så det eneste jeg ikke gjør, det er Hawaii og Alaska. Og så dekker jeg 9 provinser.
0: Ok, så hvis det sitter en eller annen i Kalifornien...
2: Den lengste turen jeg har gjort. Ja, den lengste jeg har gjort på, jeg har gjort den noen ganger, men det er på kysten av Kalifornien, Santa Maria, til Nova Scotia.
0: Nova Scotia, ja, da har du jo krysset hele.
1: Kjære,
0: hvor mange hester kan du ha med på en gang da?
2: På disse lange turene så tar jeg kun 2 eller 3, sånn at de kan være i løsstall, men maks jeg kan la påhengene 8.
0: Men løsstall, sier du? Altså, det er ikke noen liten bil du kjører i, med andre ord?
2: Nei, det er en Ram pickup truck som kan dra en... Så jeg er kun 18 meter lang, 19 meter lang.
0: 19 meter lang, ja.
1: Men, Siri, hvor mange mil kjører du i året?
2: Mil? Jeg kjører rundt 1000... Nei, skal vi se. Da blir det 10.000... 11.000, kanskje?
1: Ja. Ja.
2: Og det er en tredjedel av arbeidslivet mitt, så jeg prøver 100 mil per dag.
1: Ja.
0: Du verdens tid.
1: Vi har ikke vært innom det, Siri, men fra Quebec, altså, som er der du har hentet den hesten, og hvor skal den leveres? Du er i Pennsylvania nå.
2: Ja, så den skal til New Jersey.
1: Ja, så du er langt igjen.
2: Nei, det er en kort tur dette. Jeg tror jeg bare har 2 timer igjen.
0: Ja, men Google sier at det tar mellom 9 og 13 timer å kjøre den turen. Stemmer det?
1: Ja, ikke sant.
0: Der er klinja, ja. Sånn er det. Det var så gøy, for da Siri skrev, kan dere ha en venn i Kanada?
1: Ja, det er klart vi kan.
0: Det er klart vi kan ha en venn i Kanada.
1: Ja, der kommer vi
0: tilbake. Der er vi tilbake. Deilig datalinje.
2: Jeg har hoppet ut av litt grann.
0: Ja.
2: Sånn er det. Det er god dekning her, så jeg vet ikke.
1: Det skulle bare mangle det langt ut.
2: Ja. Så den neste turen blir fra Ontario til Florida, til Sør-Florida.
0: Ja.
2: Så, ja.
1: Og så har du har Happy ombord også, får vi si, en fast reisekamerat. Fortell om han.
2: Ja, han en border collie som begynte å komme med meg i slutten av januar i fjor. Så var jeg i Norge i 3 måneder i fjor, så jeg kjørte ikke så mye. Men han har vært i 45 stater og 8 provinser allerede.
0: Du, verdenstid.
1: Ja. Ja,
0: dere er...
2: Ja, han kjører rundt.
0: Det er flott. Ja. Ja, det er så mange ting jeg har lyst til å spørre om, men altså for eksempel når du reiser så langt, det må jo være over flere dager, da du både sjåfør, du hestepasser, du fôrer disse hestene, det må jo være et enormt slit.
2: Ja, det ofte at dagene blir sånn 18 timer lang i Kanada og kanskje 16 timer i USA, men jeg sover i transporten, så jeg ser hesten hele tiden.
0: Ja.
2: Så det går bra.
0: Og så må du stå veldig mye i kø på grenseoverganger mellom nasjoner og stater.
2: Det verste grensen vel Detroit, fra Windsor til Detroit. Det den største grensen i Nord-Amerika, og der kan det være kø.
0: Ja.
2: Men de verste køene i Montreal, Atlanta og Chicago.
0: Det
2: Det
0: ja. Til tross for svære motorveier og effektiv kundebehandling. Ja. Dette var så gøy, Siri.
2: Ja.
0: Tusen takk.
2: Det er kjempegjøy deg, Berg. Ja, det var kjempekoselig. Jeg hører på NRK hver dag.
1: Ja,
0: det setter vi så pris på.
1: Det er vi veldig glade for.
0: Kjør fint og hils til Happy.
2: Ja, det skal jeg gjøre. Han ligger og sover bak meg her.
0: Ja, så bra. Ha det bra, Dag.
1: Ha det, kjør trygt.
0: Ha det.
2: Hei, hei.
0: Jeg opparbeider seg litt forsinkelse også på noen datalinjer på WhatsApp.
1: Det er noe dritt.
0: Men det var veldig hyggelig. Tusen takk for at vi får lov til å være vennene dine, Siri.
1: Ja, det var morsomt.
0: Jep.

muligens en stund siden du hørte denne sist. Den kom jo tross alt i 2006, men I anledning årets største fotballfest har denne låten fra MGP Junior kommet ut. Din nye drakt, den skal du snart få høre.

For jeg har... Men det skulle ikke vært lengre. Men jeg har lagt inn en sånn sperre på denne her, for at vi ikke skal betale mer, altså. Enn 30 sekunder. Ja. Ok, vi i gang. Ingen innmeldte i dag eller i morgen, men på torsdag.

Det var Ed Sheeran som sang om Castle on the Hill, mens Ramon forstå at vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Ja da, det mulig det. En kar med stor stemme, og som har en kjempefin bunad, har bursdag i dag. Den du har sett både i Melodi Grand Prix og i Stjernekamp, og straks skal han få synge her også.